0: Ja, det var ju den när det visste sig att det var ju faktiskt att den sista vokalisten i Olivas detta här var han var då eller är ifrån Moelve. Det var han som var chaufförlärare och fullpacke var det inte det sånt utenom att synga. Och så skriver Hege och det att det var ju stor konsert i Brumunddal som vi snackade om. Det har vi snackat om tidigare. Imorgon kväll så är det Brad Paisley, då går det nog i country. Och då ska de befinna sig med vikingskip och det är utendörs. Hoppas att det inte regnar då, ha?
1: Ja, det hoppas man.
0: Ja, 15 000 biljetter är solgt. Det är inte värst att vara på inlandet det. Nej, det är inte det. 15 000, det blir lite folk där.
1: Det är en del, ja.
0: Och höra god och fin countrymusik.
1: Ja, men det är ju käkt med country.
0: Ja, visst, det är inte det. Och Brad Paisley, vet du, det må ju vara pricken av vin, vet du.
1: Stämmer det.
0: Ja, så då har vi ju roen på det. Og der sitter du med et ark, ja.
1: Ja, jeg har funnet trekningslister.
0: Har du?
1: Ja, da, så da må jeg lese den.
0: Hvor fant du den henne?
1: Jeg fant den på sentralbordet.
0: Hva gjorde du det? Ja, det der var låget hele kvelden, ja.
1: Ikke hele kvelden, nei. Den er rykende fersk. Ser du ikke det ryker av den?
0: Ja, jeg ser det, ja.
1: Og blåser med å slukke det, så det ikke forsvinner her hvem som vant.
0: Jeg kan se... Ja, du sa...
1: Jeg skal ikke ryke mer, nei.
0: Å, nei.
1: Nei.
0: Jeg har sånn...
1: Ja, jeg hører deg at du har sånn den.
0: Ja, du vet ikke. Nei.
1: Nei, jeg tror ikke vi gjør det.
0: Nei.
1: Nei. Men de heldige vinnerne da, det er Ronny Negård, Hans Røken, Ann-Helene Løvhaug, Sven Rino Kokvig, Hege Renate Lundgren, Reidar Hansen, Reidun Irene Todnem, Geir Høyesven, Knut Morten Nyberg og Jorunn Braut. Var ikke du tenner på studio her?
0: Nei.
1: Jeg gjentager Jorunn Braut, Knut Morten Nyberg, Geir Høyesven, Reidun Irene Todnem, Reidar Hansen, Hege Renate Lundgren, Sven Rino, Kokvik, Ann-Helene Løvhaug, Hans Røken og Ronny Negård.
0: Hei, fantastisk. Jeg gratulerer jo de.
1: Og det er jo bingo-brett en mandag som er gevinst.
0: Ja, og så håper vi at det er gevinst på alle bretten, og vi lever i det håpet der.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, og du trenger ikke frykte leiteren min, for nå er han tomme for flintstein, så dette var det.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Det gjorde ikke noe.
0: Nei, det gjorde vel ikke det. Vi vandrer videre. Da er det Helene sin tur. Lorin og Tattoo.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen då?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där för på tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt ett med go.
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glada

0: Beautiful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
1: Är det där Kribla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt ett med mig.
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag gikk det Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där för på tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glad om

0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.

0: Altså så länge musikinstrumenter är tillgängliga så håller du på och experimentera lite och finna ut av ting och knäcka lite koder och sånt.
1: Alltså det var selvlært.
0: Ja. Mm.
1: Ja. Ja. Ingen kulturskoler
0: Nej, jag var spelade lite saxofon i skolkorps och sånt en kort period.
1: Så du lärde dig noter?
0: Ja, jag lärde principer med noter, men jag syns det är vanskligt att bruka det. Alltså jag klarar inte alltså jag förstår konceptet med det, men det har inte varit i den musiken som jag har hållit på med så har det inte varit brukt.
1: Men cirka 1987, då ska jag pröva bli lite bättre på den här tellingen, så var det synt som gällt.
0: Ja, 1987. Alltså när du nämner årstal så bara då ser jag bara för mig när du säger 1987 så ser jag för mig Tunnel of Love albumet Bruce Springsteen. Det kommer då alltså du kan liksom
1: årstal
0: är kaffe någon album som kommer ut på. Men det var synt period 80-talet. Ja, det var spelat ju synt var kanske det första instrumentet som vi brukte i band sammanhang då.
1: På vilket aha album var det som kom i 1987?
0: Scoundrel Days.
1: Ja, var det det?
0: Ja. Tror jeg. Det kan være ikke ta feil, men...
1: Var det, ja, det stemmer sikkert det.
0: Litt usikker, men...
1: Ja. Hva heter tredje albumet igjen?
0: Var det Stay on These Roads?
1: Ja,
0: det var... Tror jeg.
1: Ja. Jeg tenkte bare at det var mye synt.
0: Ja, ja, AHA var jo mye synt. Det var jo det. Veldig bra. Det var et veldig bra band. Jeg likte veldig godt AHA på 80-tallet. Speciellt Hunting High and Low albumet och Scoundrel Days. De som säger bra fortsatt kan gott höra på det igen då.
1: Inte sant? Ja. Och så men då blev det musik utav synt för dig också.
0: Ja, så det är synt och det var liksom det som var och men började också samtidigt så upptäckte jag akustisk musik och det var på, när du såg ting på TV. Det var ett program om Woody Guthrie som jag syns var väldigt bra och där blev jag introducerad för den amerikanska folktraditionen och Led Zeppelin, Guthrie, Bob Dylan och ja Bob Dylan kände jag för det men och ja och den hippie musiken på 60-tal och sånt för jag fick det Woodstock albumet på vinyl då en trippel vinyl till jul men det husker jeg ikke årstallet på men jeg var veldig likte veldig godt den 60-talsmusikken og
1: du ganske bred interesse.
0: Ja, men alt altså og når du liten så jo alt spennende og alt interessant og ja, det var veldig mye hadde veldig mye forskjellig som jeg hørte på.
1: Du hørte irsk musikk plutselig, var det The Dubliners?
0: Ja, det stemmer. Det var hjemme hos en barndomskamerat så faren hade en Dubliners platta då som jag hörte både fascinerade mig för det var ett land som det var ett land med den akustiska och med olika instrument av flöjter och fälar och sån i samen och så fick jag bara såna bilder av sån ja fjäll och gröna marker och skogar och det var ett land sån natur så jag ofta upplevt sån bilder av musik och en annan upplevelse som också var kanske samtidigt med den folkmusiken var jag hörte Morricone för första gången. Det var syster min plattsamling hur att soundtracket till The Mission.
1: Alltså spaghetti western filmer.
0: Ja, bara den The Mission var inte en spaghetti western men den det soundtracket kom i 1986.
1: Ja, var det?
0: Så jag tror jag var ganska ny då. Ja. Och det var en upplevelse när jag satte på den så förstod jag inte helt vad som skedde med mig. Det var sån vad är detta här för något? Detta är ju magiskt. Detta måste jag spela för andra. Så men
1: är det Gabriels obo?
0: Ja. Så den har liksom varit det var Morricone har liksom alltid varit en av de stora alltså det jag har hört mest på kanske av all musik någon gång kanske.
1: Jeg tror vi kunne spilt, snakket lenge om musikkopplevelsene dine, men vi må snakke om det som du har gjort ja. Og vært med på selv. Og The Tramps var det første store bandet.
0: Ja, jeg var med litt forskjellige rockband og en del band I 90-tallet, men I The Tramps, der ble jeg, det var jo et nytt sånn folkrockband med irsk inspirasjon og
1: så da hadde du reist rundt I Irland?
0: Ja, det var noen ganger, en del ganger I Irland og reist rundt og hørt på musikk og jeg har fått mye inspirasjon til da spilte jeg mye sånn irske fløyter og bouzouki og ja, akustisk gitar Og, men så jeg ble jeg med The Tramps I, vi holdt på ganske mange år og spillet rundt på bygda I Norge og veldig aktiv I en periode så det var en samtidig som jeg spilte på The Irishman I Stavanger på, jeg spilte der veldig mange år med husbandet der så ja. Det har vært en sånn veldig fin skole på en måte og sitte der hver uke og spille masse og veldig, det har vært veldig bra å holde alt, altså alt at du alltid spiller hver med publikum og, så det var en veldig fin plass å vokse opp, så jeg føler jeg egentlig vokste litt opp der, jeg begynte jo å spille da jeg var 20
1: ja.
0: Så spilte sikkert der ting nesten var 40
1: Det, både lokalt og så har du vært mye ute og reist også ja, med band Heldorado
0: ja, Heldorado startet med tre av oss I Tramps og startet det som et slags sideprosjekt og da begynte vi med å spille sånn Spaghetti Western inspirert rock så Morricone inspirasjon der også
1: der kom Morricone
0: ja, men der blandet vi også inn mye sånn ja, 60-tals garage rock og surf gitar og psychobilly og det var liksom alt vi syntes var tøft blandet med inn i ja, I egen greie da og så har vi spilt og sunget så veldig mye irske ballader og sånn så alle sangene vi skrev var inspirert, det kunne vært sånne irske folkballader, bare pakket inn I Spaghetti Western og surf og garage rock så det ja, så det ble et sånn eget uttrykk som jeg fikk utviklet litt
1: vi må høre hva som skjedde med Drinking Song
0: Drinking Song, ja det var en låt fra andre studioalbumet fra 2005 og den
1: da snakker vi om Heldorado
0: da snakker vi om Heldorado ja som, og da turnerte vi mye rundt I Europa på den tida og vi var på et tysk plateselskap og de hadde gitt den låten til en tyrkisk radiostasjon som spilte mye indie og mye alternativ rock så de begynte å spille den låten veldig mye og fikk veldig, veldig god respons så den ble etter hvert en ganske stor hit I Tyrkia da så den ble coveret av mange tyrkiske band og ja, så ble vi invitert ned til å spille på en sånn jubileumskonsert for den radiostasjonen og det var Den ble jo sendt direkte på sånn tyrkisk TV da, NTV eller et eller annet, husker ikke dette. Og da ble vi jo invitert ned igjen og gjorde flere jobber, og gjorde egentlig I et par år så spilte vi nesten bare i Tyrkia da, og spesielt Istanbul, og Izmir, Ankara. Og så ble den låten ble spurt om de kunne bruke den i forbindelse med fotball-EM. Og da var det jo da ble det en sånn offisiell låt da. Så,
1: på tyrkisk?
0: På tyrkisk, ja. Landslagsspilleren som synger. Og så hadde de lagt et nytt komp da, som litt slakt da, I forhold til originalen. Men,
1: så var ikke så fornøyd med
0: ja, det? Ja, det var jo bare artig alt. Det var jo kjempekult. Så spillerne synger og det var en låt som alle I hele Tyrkia tror jeg kjente den låten og ja. Hørte den som ringetoner rundt forbi og ja, så da var vi plutselig gått fra å være sånn undergrunns klubbband som vi var I Norge og resten av Europa til å bli et sånn mer på sånn pop-scenen i Tyrkia da. Som vi spilte en kveld i Oslo for 50 mann på en sånn klubb i en kjeller, og så dagen etterpå spilte vi for 5000 i Istanbul, så det var store kontraster da. Ja. Men vi ble jo aldri helt vant med det, altså vi var jo fortsatt klubben sånn mentalt, så ja. med alt det med, som skjedde der nede, var vi forstod på en måte ikke helt hva vi var med på, tror jeg. Da var det en sånn talkshow på TV og på nyhetene og masse sånne ting.
1: Men de siste 13 årene så har det du kanskje, om ikke vært mest kjent, men i hvert fall mye av tiden de har gått med til Randi, Tyting og Trio.
0: Ja, det nok det vi har spilt mest med de siste 13 årene har vært det prosjektet som har vært mest aktivt.
1: Hvordan vil du karakterisere den trien, eller opplevelsen av å være med den trien?
0: Ja, det veldig, veldig høy trivsel, og ja. Man har det veldig fint i sammen, oss tre. Det fungerer veldig bra når vi på turné, og det veldig viktig egentlig når du skal reise med folk. Men også er det jo, vi er jo bare tre stykker også, så det ganske sånn lettvint å...
1: Og bare en mikrofon?
0: Ja, så det veldig behageligt å turnere på den måten. Siste turné vi var på nå i Tyskland, kom på flyplassen, så traff vi en annen norske duo som hadde med seg så enormt med utstyr og vi har liksom en mic og instrumentene med oss, det er liksom det vi trenger, så vi har turnert veldig mye med tog og gjerne flyr ned, og så er hele turnéen med tog fra by til by, så det har jo de har gjort i mange, mange år, så det har jo vært veldig fint. Det er ikke lett å få til hvis du har mye ting med og store produksjon.
1: I dag så du her alene,
0: ja.
1: Og det vel de siste 7 årene du har vært mye på den måten.
0: Ja, det har blitt mer og mer, og jeg har en del jobber som rundt i landet.
1: Da det enda lettere å reise da?
0: Ja, det er det altså. Så jeg har reise på forskjellige måter, spørs hvor jeg skal, men litt med bil og litt med tog og fly og... Og, men du reiser alene med en gitar og en liten sekk, og så det er litt det kan være litt stusselikt og ensomt, men så trives jeg litt med det også, for jeg reiste jo mye, når jeg var ungdom så reiste jeg en del rundt i Irland sånn alene, og jeg kjenner litt av denne følelsen når du er bare en sjel på veien,
1: ja.
0: Så det er et eller annet som jeg synes er litt romantisk med det også, den opplevelsen av å bare reise rundt med en gitar.
1: Det litt sånn lonesome, dark, stranger-følelsen.
0: Ja, det er litt sånn, ja.
1: Du skal spille den for oss nå.
0: Ja.
1: Er det en favoritt for deg?
0: Det er en låt som jeg har som jeg pleit å åpne konsertene med, som er en låt som jeg liker å gjøre, som jeg føler er litt sånn personlig.
1: Så, ja. Hva handler det om?
0: Det handler egentlig bare om altså hele livet, å reise gjennom livet, det er egentlig det den handler om, og ting går opp og ned, og ta ting som de kommer.
1: Hva handler det om deg?
0: Jeg har alltid prøvd å ikke skrive ting som handler om meg selv, men alt kommer jo fra en plass når du skriver. Og så er jeg veldig opptatt av at folk skal få legge sine historier i musikken, og jeg liker ikke å forklare tekstene ut ifra meg selv, for jeg vil ikke at de som hører teksten skal tenke på meg, vil at de skal oppleve egne ting, egne, ja, at de setter sine egne liv inn i teksten heller.
1: Ja, da skal vi få høre Dag Vagle fremføre denne låta.
0: Her kommer Lonesome Dark Stranger.